0: De izany ho aho? Nona hoana izy io?
1: Izy io aiza?
0: Io e? Hoay, fa lasa izy lesy izy teo a?
1: Nazaza Ambakaka, ngazy teto izy nona izany ndri.
0: Ka nazaka ho aza Ambakaka hoe lasa izy izy teo? Andao aloha tadiavina sao mba nitady zavatra hohanina any izy e.
1: Fa inona ny hohaniny ety e? Fa andao ihany aloha e.
0: Tena mbola tsy ampy firy minitra akory eny nandehanako teo e. Mbola tsy lasa lavitra izay.